0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Najmanje 160 osoba je poginulo, a gotovo 600 turista, uključujući 466 stranih državljana, smatra se nestalim nakon bujičnih poplava na granici Nepala i Kine. U Nepalu su teško oštećena sela i ceste, a sve je prekriveno debelim slojem kamenja i blata. Vlasti su pozvale spasioce iz Kine i Indije. Iznenadne poplave uzrokovao je odron, a ne zemljotres, utvrdio je Američki geološki zavod. Ranije je ministar vanjskih poslova Nepala izjavio da su početni podaci upućivali na potres.
4: Ogromna količina blata, kamenja i vode zahvatila je područje Himalaja, pri čemu su uništene kuće, putevi, mostovi i energetska infrastruktura. Uznemirujući snimci nadzornih kamera prikazuju ljude kako pokušavaju pobjeći svega nekoliko sekundi prije nego što se bujica sručila na njih na graničnom prijelazu između Nepala i kineskog Tibeta. Spasilačke ekipe suočavaju se s velikim poteškoćama, a helikopteri nisu mogli sletiti u pogođena područja. Vlasti strahuju da bi broj žrtava mogao biti znatno veći. Svjedoci su kazali da su cijela naselja nestala pod vodom. Praksh Adhikari, nepalski iskusni vodič za planinare i klimatski aktivista, kaže da je situacija puno gora nego što se činilo.
5: Da, bilo je mnogo

0: putnika koji su bili u tom području, posebno prema planinarskim regijama, planinarskim stranama Gosa i Kunde. To je turističko područje i ima mnogo lokalnih i međunarodnih turista koji su bili na putu do Gosa i Kunde, što je veoma poznata staza, planinska staza za turiste u Nepalu, i oni se vode kao nestali.
1: Katastrofa je pogodila i kinesku stranu granice, stradalo je područje luke Girong, zbog čega su prekinute putne, komunikacijske i energetske veze. Kina je angažirala najmanje 574 spasioca, dok je predsjednik Xi Jinping pozvao na sveobuhvatnu potragu za nestalima. Za Federalni radio, Maida Alić.
2: 6 mjeseci nakon što je Donald Trump pokrenuo rat s Iranom, američki ciljevi su se promijenili, a među glavnim prioritetima sada je ponovno otvaranje Horuškog moreuza.
3: Trump je na početku sukoba najavljivao da će rat trajati 4 do 5 sedmica, ali izlaz iz krize ni nakon pola godine nije na vidiku. Memorandum o razumijevanju iz juna, koji je trebao otvoriti put ka okončanju rata, umeđu vremenu je propao, dok su američke zalihe ključnog naoružanja smanjene, pa se administracija više okrenula ekonomskom pritisku na Teheran nego novim udarima.
2: Policija kantona Sarajevo u saradnji sa obavještajno-sigurnosnom agencijom Bosne i Hercegovine od jutros provodi operativno-taktičku akciju u više općina.
3: Kako su naveli iz MUP-a, u saradnji s MUP-om Srednjobosanskog kantona akciju provode i u tom kantonu. Za sad nije poznato zbog čega je preduzeta akcija, niti ko su mete.
2: Suad Arnautović, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, kazao je da za sad nema nikakvih naznaka da bi opći izbori zakazani za 4. oktobar mogli biti odgođeni, ističući da je CIK spreman za njihovo održavanje. Naglasio je da su predviđene brojne procedure i izborne tehnologije koje trebaju zaštititi integritet izbornog procesa. Za neistinite tvrdnje pojedinaca i političkih subjekata te obmanjivanje i dezinformiranje javnosti, posebno u smislu korištenja novih tehnologija i njihovu pouzdanost, u čemu prednjače predsjednik SNSD Milorad Dodik, danas će na sjednici CIK-a biti razmatrane i rigorozne kazne.
4: Kritika je apsolutno poželjna i potrebna je rasprava. Međutim, dezinformisanje, stvaranje pravnog haosa, stvaranje, da tako da kažem, malodušnosti, unaprijed davanje određenih procjena kako će neko nekoga prevariti, kako je softver pripremljen za laž i tako dalje, to je, dakle, podliježe našoj proceduri koja je utvrđena u članu 16.17 izbornog zakona, jer se radi isključivo po našem sudu, već došlo da ono što smo izanalizirali o dezinformisanju javnosti, dakle, o lažnim informacijama, i to je ono što može značajno da utiče na integritet izbornog procesa. Sutra će biti jedan dio sankcija, ali ovdje je pitanje o vrlo krupnim sankcijama koje slijede ako se nastavi sa ovakvom praksom. Ako vi već tvrdite da će neko nekoga prevariti, nikakve osnove nemate za to, jel? To je u stvari jedna vrsta psihološko-propagandnog rata i to je apsolutno predviđeno zakonom, našim zadnjim izmjenama izbornog zakonodavstva, dakle taj član koji zabranjuje da se na taj način kroz dezinformacije narušava integritet izbornog procesa. Tu imamo, dakle, mogućnost od novčane sankcije do, jel, da se može ukloniti sa liste, a krajnja mjera je i poništavanje ovjere političkog subjekta.
2: Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine predstavit će dokument šta poslodavci očekuju od vlasti, koji donosi stavove, prioritete i konkretne prijedloge poslovne zajednice za unapređenje poslovnog ambijenta i jačanje konkurentnosti privrede.
3: Cilj dokumenta je ukazati političkim akterima uoči općih izbora na ključne probleme s kojima se privrednici svakodnevno suočavaju, ali i ponuditi konkretna rješenja za unapređenje poslovnog okruženja. Od političkih stranaka očekuju da predložene prioritete uvrste u predizborne programe i kampanje, a nakon izbora ih pretoče u zakone, reforme, strateške dokumente i druge konkretne mjere. Dokument je upućen svim političkim strankama u Federaciji Bosne i Hercegovine.
2: Požari su i dalje aktivni širom Bosne i Hercegovine, ponovno gori na Trbeviću kod Sarajeva.
3: Situacija je teška i na području Trebinja. Trag požara u rejonu Željeva kod Trebinja širi se istočno prema obroncima Bijele Gore. Teren je izuzetno težak bez šumskih puteva, a vatru je sinoć gasio helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Aktivan je i krak vatre iznad sela Orašje, koji se širi u pravcu sela Konjsko. Na kritične linije požara danas bi trebalo

0: trebalo doći dodatno ljudstvo.
1: Radovi na izgradnji kružnog toka na južnoj longitudinali i Grbavici su završeni, a saobraćajnica je otvorena jutros.
0: Nakon završenih radova stvoreni su uslovi za montažu kontaktne mreže trolejbusa, što će biti završeno u narednih 10 dana, a u tom periodu neće biti obustave saobraćaja.
2: Kultura.
1: Sinoćnim koncertom u Cvrzoj kući, na kojem su uz Damira Imamovića nastupili Zanin Berbić i Jusuf Brkić, završio je ovogodišnji koncertni serijal Sardah Damira Imamovića u Cvrzoj kući, govori Damir Imamović.
3: Bio je tu Erik Floemans, jedan od najvažnijih trubača evropskih iz oblasti umjetničke muzike, džeza, klasike i tako. Bilo je tu dosta, bili su tu neki stari naši znanci kao što je Vasil Hadžimanov, naravno sarajevska sevdalijska scena sa Alom Subašić, Zajnom Berbićem, biti Jusuf Brkić.
2: Sport.
4: Bosansko-hercegovačka reprezentativka u streljaštvu Zakira Pušina osvojila je zlatnu medalju na mediteranskim igrama u Tarantu. Pušina je nakon petog mjesta u kvalifikacijama briljirala u finalu discipline 10 metara zračna puška, gdje je u veoma jakoj konkurenciji stigla do pobjede i zlatne medalje. Ovo je ujedno i prva zlatna medalja za Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjim mediteranskim igrama, a ukupno druga medalja nakon bronze koju je osvojila Ada Avdagić u tekvondou.
5: Ja sam Zakira Pušina, osvajač zlatne medalje na mediteranskim igrama. Ja sam kadetkinja koja je, ako vidite, Mersenior osvojila prvo mjesto. Meni je čast držati ovu medalju trenutno u rukama. Naravno, radilo se vrlo puno na treninzima da dođemo do ovdje, ne samo za kvalifikacije, nego također i vježbala sam finale. Na kraju se isplatilo sve, sav rad se uvijek isplati.
4: Pušina je postavila i novi državni rekord u ovoj disciplini, a osvojila je prvu zlatnu medalju za Bosnu i Hercegovinu u streljaštvu u historiji mediteranskih igara. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine se u Tuzli priprema za naredni meč kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo koji igra protiv Italije. Naš nacionalni tim je prvi dio priprema obavio na Vlašiću, a zatim su odigrane kontrolne utakmice protiv reprezentacije Poljske i ekipe Bosna BH Telekom. Za meč protiv Italije, kao i onaj naredni protiv Litvanije, naš tim će biti posebno jak na centarskim pozicijama, gdje sada selektor Đerđa na raspolaganju ima dva NBA igrača, Jusufa Nurkića i Luku Garzu, ali i uvijek korisnog Kenana Kamenjaša.
3: Znamo da imamo kvalitet i dodatno smo jači za Jusufa Nurkića, koji je ovaj prozor se priključio, u prethodnom nije bio i sigurno da u Mejdanu pred našom publikom i pred uvijek užarenom atmosferom znamo koliko posjedimo kvalitet i znamo da možemo tražiti svoju pobjedu i svoju šansu.
4: Duel između Bosne i Hercegovine i Italije se igra u petak u Mejdanu sa početkom u 20 sati, a 1. septembra naš nacionalni tim gostuje kod Litvanije u Vilnusu. Višestruke prvakinje Bosne i Hercegovine i nogometašice SFK 2000 poražene su u prvoj utakmici polufinala kvalifikacija za plasman u Evropski kup od češke ekipe Slovan Liberec sa 3-2. Gošće su povele u 13. minuti golom Krejcirove, a onda su na početku drugog dijela postigle još dva gola preko Vidhove u 47. i Skalove u 57. minuti. Težak poraz naših prvakinja su spriječile golovima Dajana Spasojević i Alma Kamerić, tako da SFK 2000 sa nešto povoljnijim rezultatom putuje na revanš u Liberec koji se igra u utorak. Odigrane su preostale 4 revanš utakmice play-offa nogometne lige prvaka, nakon kojih smo saznali svih 36 učesnika ligaškog dijela elitnog klubskog takmičenja. U derbiju večeri je Fenerbahče kao gost pobjedio Lyon sa 2-1 i prošao je dalje nakon 1-1 u Istanbulu. Zagrebački Dinamo će se morati zadovoljiti Evropskom ligom jer su na gostovanju kod Vikinga poraženi sa 3-1, što je nakon 2-2 u Zagrebu norveškog prvaka odvelo u Ligu prvaka. Stjepan Radeljić i Smail Prevljak nisu igrali za Dinamo. AEK je sa ubjedljivih 4-0 pobjedio bugarski Levski, pa će i grčki prvak u elitno takmičenje, kao i prvak slovačke Slovan, koji je nakon produžetaka savladao Celje. Jedini naš preostali predstavnik na evropskoj sceni banjalučki Borac večeras dočekuje Vikingur u revanš meču play-offa konferencijske lige nakon pobjede 3-1 u gostima, pa očekujemo da naš prvak izbori ligaški dio ovog takmičenja. Dodajmo nogometnim vijestima i da je naš

ću pred Boga. Točno je 7 sati i 15 minuta, dobro vam jutro poštovani slušaoci, srdačno dobrodošlica na talase neovisnog radija Feral 92,7 i 100,4 MHz. Dakle, slijedi naš jutarnji program, izdanje za četvrtak 27. august tekuće 2026. Još jedno lijepo i sunčano jutro u Kalesi, 17 stepeni. Iza danas je najavljeno lijepo vrijeme, dakle sunčano, toplo pa i vruće. Nekako smo se već i navikli na ove vrućine.

bi rekli, prilagodili smo se. Naravno, poziv da budete i danas uz program Neovisnog radija Feral do 12 sa vama Mirzom. Preporuka je naša domaća kafa, kafa, kofi.

evo i biometeorološke prognoze za 27. august. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne uz moguće blaže tegobe kod meteoropata i osjetljivih osoba, naročito u jutarnjim satima. Visoke dnevne temperature, posebno na jugu zemlje, gdje će dosezati i do 37 stepeni, predstavljaće izraženije toplotno opterećenje. Hroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i direktnog izlaganja suncu u najtoplijem dijelu dana. Važno je unositi dovoljno tečnosti, laganije se odjevati i prilagoditi aktivnosti vremenskim uslovima.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingopih.pa.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda za sigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop.
1: Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Zulić.

0: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
1: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
2: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, dulja kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%. Mliječne masti, Bela, 4,95. Faks kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih, kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
1: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
0: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dezena, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
1: U ponudi

0: poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonite kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenta na 27 jezika.
1: A u poslovnici knjižare Imamović, preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
0: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imamović u centru Kalesije, u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
1: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
0: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-099.

0: ljudi moja. Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: U Nepalu su uslijed katastrofalne bujične poplave do sad pronađena tijela najmanje 165 poginulih, dok je broj nestalih porastao na 826. Na tibetanskoj strani granice nestalo je još 558 ljudi, među njima 260 stranih državljana. Ukupno se u Nepalu i Kini više od 1300 ljudi vodi kao nestalo. Potraga i spašavanje traju u iznimno teškim uvjetima. Kiša, odroni i nepristupačan planinski teren otežavaju dolazak do pogođenih područja, a vlasti upozoravaju da bi broj poginulih mogao nastaviti rasti.
3: Ogromna količina blata, kamenja i vode zahvatila je područje Himalaja, pri čemu su uništene kuće, putevi, mostovi i energetska infrastruktura. Uznemirujući snimci nadzornih kamera prikazuju ljude kako pokušavaju pobjeći svega nekoliko sekundi prije nego što se bujica sručila na njih na graničnom prijelazu između Nepala i kineskog Tibeta. Spasilačke ekipe suočavaju se s velikim poteškoćama, a helikopteri nisu mogli sletjeti u pogođena područja. Vlasti strahuju da bi broj žrtava mogao biti znatno veći. Svjedoci su kazali da su cijela naselja nestala pod vodom. Praksh Adhikari, nepalski iskusni vodič za planinare i klimatski aktivista, kaže da je situacija puno gora nego što se činilo.
4: Da, bilo je mnogo putnika koji su bili u tom području, posebno prema planinarskim regijama, planinarskim stranama Gosa i Kunde. To je turističko područje i ima mnogo lokalnih i međunarodnih turista koji su bili na putu do Gosa i Kunde, što je veoma poznata staza, planinska staza za turiste u Nepalu, i oni se vode kao nestali.
3: Katastrofa je pogodila i kinesku stranu granice, stradalo je područje luke Jirong, zbog čega su prekinute putne, komunikacijske i energetske veze. Kina je angažirala najmanje 574 spasioca, dok je predsjednik Xi Jinping pozvao na sveobuhvatnu potragu za nestalima. Za Federalni radio, Maida Alić.

0: Suad Arnautović, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, kazao je da za sad nema nikakvih naznaka da bi opći izbori zakazani za 4. oktobar mogli biti odgođeni, ističući da je CIK spreman za njihovo održavanje. Naglasio je da su predviđene brojne procedure i izborne tehnologije koje trebaju zaštititi integritet izbornog procesa. Za neistinite tvrdnje pojedinaca i političkih subjekata te obmanjivanje i dezinformiranje javnosti, posebno u smislu korištenja novih tehnologija i njihovu pouzdanost, u čemu prednjači predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, danas će na sjednici CIK-a biti razmatrane i rigorozne kazne.
1: Kritika je apsolutno poželjna i potrebna je rasprava. Međutim, dezinformisanje, stvaranje pravnog haosa, stvaranje, da tako da kažem, malodušnosti, unaprijed davanje određenih procjena kako će neko nekoga prevariti, kako je softver pripremljen za laž i tako dalje, to je dakle podliježe našoj proceduri koja je utvrđena u članu 16.17 izbornog zakona, jer se radi isključivo po našem sudu, već do sada ono što smo izanalizirali o dezinformisanju javnosti, dakle o lažnim informacijama, i to je ono što može značajno da utiče na integritet izbornog procesa. Sutra će biti jedan dio sankcija, ali ovdje je pitanje o vrlo krupnim sankcijama koje slijede ako se nastavi sa ovakvom praksom. Ako vi već tvrdite da će neko nekoga prevariti, a nikakve osnove nemate za to, jel? To je u stvari jedna vrsta psihološko-propagandnog rata i to je apsolutno predviđeno zakonom, našim zadnjim izmjenama izbornog zakonodavstva, dakle taj član koji zabranjuje da se na taj način kroz dezinformacije narušava integritet izbornog procesa. Tu imamo dakle mogućnost od novčane sankcije do da se može ukloniti sa liste, a krajnja mjera je i poništavanje ovjere političkog subjekta.
0: Udruženje poslodavaca u Federaciji BiH predstavit će dokument šta poslodavci očekuju od vlasti, koji donosi stavove, prioritete i konkretne prijedloge poslovne zajednice za unapređenje poslovnog ambijenta i jačanje konkurentnosti privrede. Cilj dokumenta je ukazati političkim akterima uoči općih izbora na ključne probleme s kojima se privrednici svakodnevno suočavaju, ali i ponuditi konkretna rješenja za unapređenje poslovnog okruženja. Dokument je upućen svim političkim strankama u Federaciji BiH. Požari su i dalje aktivni širom Bosne i Hercegovine. Ponovo gori na Trebeviću kod Sarajeva. Situacija je teška i na području Trebinja. Trag požara u rejonu Željeva kod Trebinja širi se istočno prema obroncima Bijele Gore. Teren je izuzetno težak, bez šumskih puteva, a vatru je sinoć gasio helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Aktivan je i krak vatre iznad sela Orašje koji se širi u pravcu sela Konjsko. Na kritične linije požara danas bi trebalo doći dodatno ljudstvo. Katarski premijer šejk Mohamed bin Abdulrahman Al Thani trebao bi danas posjetiti Teheran kako bi potaknuo razgovore o deeskalaciji tenzija između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Posjeta je u skladu s čvrstim stavom države Katar da je diplomatski put najbolji način za rješavanje razlika i promoviranje sigurnosti i stabilnosti u regiji. Iran je također potvrdio posjetu, rekavši da će razgovori obuhvatiti nastavak katarskih posredničkih napora i inicijativa, kao i druga regionalna pitanja.
2: Sport. Bosansko-hercegovačka reprezentativka u streljaštvu Zakira Pušina osvojila je zlatnu medalju na mediteranskim igrama u Tarantu. Pušina je nakon petog mjesta u kvalifikacijama briljirala u finalu discipline 10 metara zračna puška, gdje je u veoma jakoj konkurenciji stigla do pobjede i zlatne medalje. Ovo je ujedno i prva zlatna medalja za Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjim mediteranskim igrama, a ukupno druga medalja nakon bronze koju je osvojila Ada Avdagić u tekvandou.
3: Ja sam Zakira Pušina, osvajač zlatne medalje na mediteranskim igrama. Ja sam kadetkinja koja je, ako vidite, senior, osvojila prvo mjesto. Meni je čast držati ovu medalju trenutno u rukama. Naravno, radilo se vrlo puno na treninzima da dođemo do ovdje, ne samo za kvalifikacije, nego također i vježbala sam finale. Na kraju se isplatilo sve, sav rad se uvijek isplati.
2: Pušina je postavila i novi državni rekord u ovoj disciplini, a osvojila je prvu zlatnu medalju za Bosnu i Hercegovinu u streljaštvu u historiji mediteranskih igara. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine se u

0: Uzli priprema za naredni meč kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo koji igra protiv Italije. Naš nacionalni tim je prvi dio priprema obavio na Vlašiću, a zatim su odigrane kontrolne utakmice protiv reprezentacije Poljske i ekipe Bosna BH Telekom. Za meč protiv Italije kao i onaj naredni protiv Litvanije, naš tim će biti posebno jak na centarskim pozicijama, gdje sada selektor Đerđa na raspolaganju ima dva NBA igrača, Jusufa Nurkića i Luku Garzu, ali i uvijek korisnog Kenana Kamenjaša.
1: Znamo da imamo kvalitet i dodatno smo jači za Jusufa Nurkića koji je ovaj prozor se priključio, u prethodnom nije bio i sigurno da u Mejdanu pred našom publikom i pred uvijek užarenom atmosferom znamo koliko posjedimo kvalitet i znamo da možemo tražiti svoju pobjedu i svoju šansu.
0: Duel između Bosne i Hercegovine i Italije se igra u petak u Mejdanu sa početkom u 20 sati, a 1. septembra naš nacionalni tim gostuje kod Litvanije u Vilnusu. Višestruke prvakinje Bosne i Hercegovine i nogometašice SFK 2000 poražene su u prvoj utakmici polufinala kvalifikacija za plasman u Evropski kup od češke ekipe Slovan Liberec sa 3-2. Gošće su povele u 13. minuti golom Krejcirove, a onda su na početku drugog dijela postigle još dva gola preko Vidhove u 47. i Skalove u 57. minuti. Težak poraz naših prvakinja su spriječile golovima Dajana Spasojević i Alma Kamerić, tako da SFK 2000 sa nešto povoljnijim rezultatom putuje na revanš u Liberec koji se igra u utorak. Odigrane su preostale 4 revanš utakmice play-offa nogometne lige prvaka, nakon kojih smo saznali svih 36 učesnika ligaškog dijela elitnog klubskog takmičenja. U derbiju večeri je Fenerbahče kao gost pobjedio Lyon sa 2-1 i prošao je dalje nakon 1-1 u Istanbulu. Zagrebački Dinamo će se morati zadovoljiti Evropskom ligom, jer su na gostovanju kod Vikinga poraženi sa 3-1, što je nakon 2-2 u Zagrebu norveškog prvaka odvelo u Ligu prvaka. Stjepan Radeljić i Smail Prevljak nisu igrali za Dinamo. AEK je sa ubjedljivih 4-0 pobjedio bugarski Levski, pa će i grčki prvak u elitno takmičenje, kao i prvak slovačke Slovan, koji je nakon produžetaka savladao Celje. Jedini naš preostali predstavnik na evropskoj sceni banjalučki borac večeras dočekuje Vikingur u revanš meču play-offa konferencijske lige nakon pobjede 3-1 u gostima, pa očekujemo da naš prvak izbori ligaški dio ovog takmičenja. Dodajmo nogometnim vijestima i da je naš reprezentativac Amar Dedić upisao dvije asistencije u pobjedi njegovog Newcastle nad West Bromwich Albionom sa 3-2 u engleskom Liga kupu. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura, te se apeluje na građane da smanje kretanje od 11 do 17 sati. Upozorenje je na snazi do petka, 28. augusta. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 33 stepena.
4: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Dubravka Piplica.
5: Dobro jutro, želim vam vaš

Sada je 8 sati i 18 minuta, slušate jutarnji program Feral Radija, evo i servisnih informacija za 27. avgust. Prema informacijama iz MUP-TK, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano izvršenje 11 krivičnih djela. Na području TK se dogodilo 11 saobraćajnih nezgoda, u kojima je pet lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok se o povredama dva lica ljekari nisu izjasnili. Policijska stanica Kalesija, radarska kontrola od 11.30 do 12.30 Vukovije Donje, od 15.10 do 16.10 Vukovije Gornje, od 16.30 do 17.30 Petrovice Gornje, od 18.30 do 19.30 Miljanovci, od 20.30 do 21.30 u ulici Kalesijskog odreda i od 12.30 do 13.30 radarska kontrola u Tojšićima. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Kalesija intervenisali su u Maslama i Memićima gdje je gorjelo nisko rastinje. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija pružene su 53 zdravstvene usluge. I u porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 6 beba, 4 dječaka i 2 djevojčice. Slušali ste servisne informacije. Nastavljamo dalje sa programom Feral Radija. Dobro vam jutro.

0: kafe. Prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe Kofi Kalesija posluje i Market Coffee u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim Kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Coffee u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
6: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
5: Novi prodajni centar Mamić na Malinama. Najpovoljnije cijene.

0: kilometara. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Sir Paladine Damir i Gauda 1 kg 10,95. Pileća pašteta melona 95 grama 0,79. Šampon za kosu Palmolive 350 ml 2,95. Aš Robot.
2: Reklame. Muzička emisija Radio Feral, Naftalin,
3: Naftalin,
2: Naftalin,
4: Evergreen,
3: Sebda
4: i narodna muzika
2: iz 60-ih,
3: 70-ih,
4: 80-ih.

0: Slušali ste emisiju Radio Feral Naftalina.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999. Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
2: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
1: Bez čekanja i tačno na zakazani termin.

0: Zrenjaninskog kantona vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009-061-721-669-062-809-059.
1: E-mail ordinacija.duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarm apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvarm apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035-630-636.
1: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-09.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Admir Arnautović, zvani Šmrk, uhapšen je jutros u okviru akcije koju provode pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo u saradnji s obavještajno-sigurnosnom agencijom BiH, saznaje nezvanično kliks.ba. U okviru akcije uhapšen je i Anel Sejfović, zvani Pele. Saznajemo i da je akcijom obuhvaćen dvocifren broj osumnjičenih osoba, a sumnjiče se za reketarenje. Podsjetimo, policija kantona Sarajevo u saradnji sa službenicima OSE od jutros u više općina provode akciju pod nadzorom kantonalnog tužilaštva. Iz MUP-a je ranije saopćeno da akciju u saradnji s MUP-om Srednjobosanskog kantona provode i u tom kantonu. Kompanija Meta pristala je na uvođenje strogih zadanih sigurnosnih mjera za tinejdžere u Sjedinjenim Američkim Državama u okviru historijske nagodbe teške do 17 milijardi dolara. Ova odluka proizašla je iz tužbe 29 američkih saveznih država i prvi put prisiljava giganta društvenih mreža da fundamentalno promijeni korisničko iskustvo na svom matičnom tržištu. Meta će također isplatiti i do 17 milijardi dolara državama koje su podnijele tužbu. Kada tinejdžeri prvi put naprave račun na Instagramu, više neće vidjeti personaliziranu početnu stranicu ili lajkove na svojim objavama, osim ako roditelj ne promijeni postavku. Preminuo je književnik, publicist i član društva hrvatskih književnika Herceg Bosne Drago Šaravanja. Završio je i studij hrvatskog jezika i književnosti na Univerzitetu Macquarie u Sidneju. Za izuzetno dobar uspjeh dodijeljeno mu je doživotno članstvo te zlatni ključ nacionalne zajednice časti kao priznanje za izvanredan skolastički uspjeh. Biće sahranjen na zagrebačkom groblju Mirogoj 31. augusta. UEFA bi danas trebala izvanično odustati od prijetnje bojkotom FIFA-inih takmičenja nakon što je Svjetska fudbalska federacija povukla kontroverzni plan koji je izazvao ozbiljan sukob s Evropskim savezima. Kako saznaje Reuters, na današnjem sastanku u Monaku očekuje se da UEFA konstatuje kako su ispunjeni uslovi za ukidanje prijetnje bojkotom. FIFA je u julu povukla prijedlog koji je predviđao prodaju udjela u svjetskom prvenstvu i drugim velikim takmičenjima privatnim ulagačima.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini prevladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni.

0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Dubravka Piplica.
1: Lijep pozdrav za cijeli svijet. Radio Feral. Internet.

0: proizvodi u mesnicama Dollar Company, od livade preko sopstvene klaonice do mesnica Dollar.
1: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
0: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
1: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
0: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
1: Ne zaboravite, super mesnice dvije, Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
2: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
1: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
2: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živi.
1: Poštovani kupci, u marketima Piemonte od 22. do 28. avgusta očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet. Uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama, kreiranim samo za vas. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo sok fruk mrkva 1,5 litar 1,95 maraka, pivo tuzlansko, limenka pola litra samo 1 marka, kikiriki prženi vispak 190 grama, cijena snižena na 1,65 maraka. Biskvit Beer Fox 40 grama 0,30 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i gel za tuširanje Fa Pinky Sport 250 ml, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni 2,95 maraka. Kupujte pametno, kupujte akcijski. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 22. do 28. avgusta. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424 Viber 062 570 999.

poštovani slušaoci, slušate vijesti Radija Feral. Poznato ko će biti na glasačkom listiću za predsjedništvo BiH. Završene pripreme za novu školsku godinu UTK, održani sastanci s direktorima škola. 25,1 milion maraka kredita uz potpuno subvencioniranu kamatu za privredu TK. Vlada TK prihvatila analizu zdravstvenog stanja stanovništva i indikatore zdravlja u prošloj godini. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Centralna izborna komisija BiH objavila je ovjerene kandidatske liste za predsjedništvo BiH na općim izborima koji će biti održani 4. oktobra 2026. godine. Time je zvanično potvrđeno ko će se naći među kandidatima za članove predsjedništva BiH. Prema podacima CIK-a BiH i službenog glasnika, birači u Federaciji BiH birat će između kandidata za bošnjačkog i hrvatskog člana predsjedništva. Za bošnjačkog člana predsjedništva BiH ovjerena su 4 kandidata: Fahrudin Radončić SBB, Semir Efendić Stranka za BiH, Bakir Izetbegović SDA i Denis Bećirović Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu. Ovjerena su 3 kandidata za hrvatskog člana predsjedništva BiH: Darijana Filipović HDZ BiH, Zdenko Lučić neovisni kandidat i Slaven Kovačević DF. U Republici Srpskoj birači će birati srpskog člana predsjedništva BiH, a ovjerena su 3 kandidata: Marinko Božović SDS, Željka Cvijanović SNSD i Nebojša Vukanović Za pravdu i red. Nova školska godina u TK bila je tema sastanka koje je ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović održao s direktorima osnovnih i srednjih škola. Na sastancima je razgovarano o završnim

pripremama za početak školske 2026. i 2027. godine, kao i o pitanjima važnim za organizaciju i nesmetan početak nastave. Posebna pažnja posvećena je aktivnostima koje škole trebaju završiti u narednom periodu, te izazovima s kojima se suočavaju pred početak nastave. Sastancima su prisustvovali i direktor Pedagoškog zavoda TK Izet Numanović, glavna kantonalna inspektorica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Vesima Čičkušić, te pomoćnik ministra za obrazovanje Asim Bojić. Iz ministarstva navodi da je cilj da nova školska godina u TK počne organizovano i bez poteškoća, uz pravovremeno rješavanje eventualnih problema u školama. Vlada TK napravila još jedan korak ka stavljanju nove izuzetno povoljne kreditne linije na raspolaganje privrednicima sa područja kantona. Davanjem saglasnosti na odluku Ministarstva privrede o izboru Unikredit banke za plasman kreditne linije stvoreni su uslovi za zaključivanje ugovora sa izabranom bankom i nastavak realizacije ovog programa podrške privredi. Na ovaj način privrednim subjektima bit će značajno olakšan pristup finansijskim sredstvima za nove investicije, unapređenje poslovanja i likvidnosti, modernizaciju proizvodnje, inovacije i tehnološki napredak, a time i jačanje njihove konkurentnosti na tržištu. Ovim programom vlada TK nastavlja stvarati povoljnije uslove finansiranja domaće privrede sa ciljem pokretanja novih investicija i davanja dodatnog impulsa ukupnom privrednom razvoju Tuzlanskog kantona. Na posljednjoj sjednici vlada TK je prihvatila analizu zdravstvenog stanja stanovništva TK i indikatore zdravlja u prošloj godini. U primarnoj zdravstvenoj zaštiti evidentirano je 504.381 oboljenje, a među vodećim su akutne infekcije gornjih disajnih puteva, hipertenzivna oboljenja i dijabetes. Bolesti cirkulatornog sistema i dalje su vodeći uzroci smrtnosti, dok su maligne neoplazme najčešći razlog bolničkog liječenja. Pozitivan pokazatelj je smanjenje broja oboljelih od zaraznih i parazitarnih bolesti za 6,39% u odnosu na prethodnu godinu. Na kraju vijesti informacija o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, na jugu zemlje do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radija Feral.

0: kompjuter sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop, u novom, većem, modernijem prozoru.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Nepalu su uslijed poplava i klizišta do sad nađena tijela najmanje 165 poginulih, dok je broj nestalih porastao na 826. Na kineskoj strani granice nestalo je još 558 ljudi, među njima 260 stranih državljana. Ukupno se u Nepalu i Kini gotovo 1500 ljudi vodi kao nestalo. Potraga i spašavanje traju u izuzetno teškim uvjetima. Kiša, odroni i nepristupačan planinski teren otežavaju dolazak do pogođenih područja, a vlasti upozoravaju da bi broj poginulih mogao nastaviti rasti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je da UN i humanitarni partneri mobilišu zalihe i osoblje kako bi podržali zajednice pogođene poplavama u Nepalu. Žao mi je zbog teških poplava u Nepalu i Kini, koje su odnijele mnogo života i izazvale velika razaranja, rekao je Guterres u objavi na društvenoj mreži X. Republikanska zastupnica u zastupničkom domu Kongresa Sjedinjenih Američkih Država Claudia Tenney danas će posjetiti Bosnu i Hercegovinu. Sastaće se s ministrom vanjskih poslova BiH Elmedinom Konakovićem, a nije poznato je li planirano još sastanaka tokom njene posjete našoj zemlji. Admir Arnautović, zvani Šmrk, uhapšen je jutros u okviru akcije koju provode pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo u saradnji s obavještajno-sigurnosnom agencijom BiH. U okviru akcije uhapšen je i Anel Sejfović, zvani Pele. Saznajemo da je akcijom obuhvaćen dvocifren broj osumnjičenih osoba, a sumnjiče se za reketarenje. Podsjetimo, policija kantona Sarajevo u saradnji sa službenicima OSE od jutros u više općina provode akciju pod nadzorom kantonalnog tužilaštva. Iz MUP-a je ranije saopćeno da akciju u saradnji s MUP-om Srednjobosanskog kantona provode i u tom kantonu. Direktor Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Almir Badnjević razgovarao je s novim direktorom Ureda ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Banjoj Luci, Spencerom Fieldsom, o procesu digitalizacije javne uprave. Poseban naglasak stavljen je na razvoj pouzdane digitalne infrastrukture te važnost primjene savremenih tehnoloških i sigurnosnih standarda. Ruske oružane snage izvele su napad na ukrajinska postrojenja za rafiniranje nafte, metalursku industriju i logističke centre u Kijevu i još 5 gradova. Prema navodima ministarstva, u napadu su korištena precizna sredstva s kopna, iza zraka i s mora, kao i jurišni dronovi, a pogođeni su objekti u Kijevu, Borispolju i Zaporižju.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini prevladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Dubravka Piplica.
2: Radio koji sluša vas. Radio Peral Kalesija.

10 sati i 4 minute, lijep pozdrav, slušate Feral Radio. Idemo dalje, poštovani slušalci, slijedi emisija vaših muzičkih želja. Podsjećamo, broj Vibera 062 570 999.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, Dunja kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%, mliječne masti, Bela, 4,95. Faks kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, stvarno je najbolja kafa, stvarno.

0: Kvaliteta, namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 99.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
4: Knjižara Imanović u zgadi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
3: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
4: Knjižara Imanović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
3: U ponudi su i razne školske torbe. Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
4: Knjižara Imanović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonit, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonit kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imanović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 27 jezika.
3: A u poslovnici knjižare Imanović preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi.

0: čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
1: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imanović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
0: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imanović@hotmail.com.
1: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imanović, Kalesija.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 555.
4: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
6: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

Broj Vibera 0625709999. Sinan Sakić od Farzade Smajić iz Živinica.

0: lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre

0: uštedi energije. ZH Zona.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 9

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Sud Bosne i Hercegovine 11. augusta potvrdio je optužnicu u krivičnom predmetu protiv Admira Arnautovića zvanog Šmrk i Adnana Maglića zvanog Magla, koja optužene tereti da su počinili organizovani kriminal, neovlašteni promet drogom, oružjem, vojnom opremom, pranje novca te nanijeli teške povrede. Arnautovića i Maglića između ostalog tereti da su od decembra 2019. do kraja 2022. godine zajedno s drugim osobama organizirali i postali pripadnici grupe za organizirani kriminal koja je djelovala na području Bosne i Hercegovine, država Evropske unije i drugih država. U Trebinju je jutros pokrenuta velika akcija na koti Golo Brdo prema selu Pokrajčići s ciljem da se zaustavi vatrena linija i da se ne približi gradu iz pravca tog sela, izjavio je komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković. On je naveo da su na terenu 32 vatrogasca i pripadnika javne ustanove Ekologija i bezbjednost sa svim raspoloživim snagama, sredstvima i opremom, a uz podršku helikoptera oružanih snaga BiH. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da će Rusija oštro odgovoriti na ukrajinske napade na njenu ekonomsku i trgovinsku infrastrukturu. On je ocijenio da Rusiji nije potrebna nikakva vojna eskalacija u Ukrajini, navodeći da ruske oružane snage već napreduju.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini prevladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Dubravka Piplica.
2: Vaš Radio Feral, radio koji se sluša.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
4: D.O.O. Živinice.
3: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
4: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
3: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
4: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjak stranog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
3: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i druslovima sa najsavremenijom mehanizacijom.
4: Informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
3: i 062-384-552.
4: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
3: D.O.O. Živinica.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: srca, štitne žlijezde i dojke.
1: I to nije sve. U Poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona Poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.

0: Pitlica i spiker Dario Mahan.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Katastrofalne poplave u Nepalu i Kini raste broj mrtvih, UN mobiliše zalihe i osoblje da pomogne. Velika akcija protiv organiziranog kriminala među uhapšenima Admir Arnautović Šmrk. Sud BiH potvrdio je raniju optužnicu protiv Arnautovića i Mahića. Svi vatrogasci na terenu zaustavljaju vatrenu liniju prema Trebinju. Sunčano uz malo domjereno oblačnost temperature do 38 stepeni. Spasilački timovi nastavljaju tragati za stotinama nestalih duže granice Nepala i Kine dan nakon katastrofalnih poplava i blata koji su usmrtili najmanje 168 osoba i uništili brojne zajednice nakon urušavanja letnika.
2: U Nepalu je poginulo najmanje 165 ljudi, a 826 osoba vodi se kao nestalo, dok su tri osobe poginule, a 558 ih je nestalo u području Tibeta, saopćile su vlasti. Nepalski zvaničnici rekli su da su uništeni deseci mostova i oštećeno gotovo 40 km puteva, što komplikuje potragu. Vojska te azijske države četvrtak ujutro helikopterima je spasila više od 100 ljudi iz područja pogođenih poplavama, rekao je glasnogovornik vojske brigadni general Raja Ram Basnet. Najmanje 8 stranih državljana prebačeno je helikopterom u glavni grad zemlje Katmandu, rekao je on, dodajući da su vojni timovi također evakuisali ljude zarobljene u objektima povezanim s projektom hidroelektrane Trišuli. Džaleshvar Kumar Sahni, lokalni stanovnik, jedan je od onih koji su uspjeli pobjeći i govori o katastrofi.
3: Dobio sam telefonski poziv iz Rasuvagadija oko 9 ujutro kada su mi rekli da tuda teče mnogo vode, da napustimo svoje trgovine i da bježimo, da će sve biti uništeno. Sve je i bilo uništeno za 15 minuta, ništa nam nije ostalo.
2: U Tibetu je klizište koje se u srijedu dogodilo u blizini kopnenog graničnog prijelaza Girong ostavilo blato u okolnim područjima dublje od metar i pol, a na nekim dijelovima ceste dublje od 2 metra, objavila je kineska državna televizija CCTV. Američki geološki zavod prvi je prijavio zemljotres od 4,4 stepena prema Richterovoj skali u srijedu ujutro, 65 km sjeverno od Katmandua blizu granice. Kasnije je ispravio taj podatak i naveo da je potres bio od 5,2 stepena. O stanju na terenu govori izvještač agencije AP Niranjan Šrešta.
3: Stotine lokalnih stanovnika, seljana, turista i radnika i dalje se vode kao nestali. Spasilački timovi rade danonoćno, ali ruševine, oštećeni putevi i mostovi te razmjeri uništenja izuzetno otežavaju potragu i spašavanje. Zajednice su zatrpane pod blatom i ruševinama, dok porodice s nestrpljenjem čekaju vijesti o svojim voljenima.
2: Katastrofa u Nepalu i Tibetu nije izolirani slučaj. Sve nestabilniji himalajski ledeni sistem prijeti zajednicama, infrastrukturi i zalihama vode u jednoj od najgušće naseljenih regija svijeta. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Počelo je dovođenje osoba uhapšene u velikoj policijskoj akciji koja se od ranog jutra provodi u kantonu Sarajevo i srednjobosanskom kantonu. Kako smo ranije objavili, među uhapšenima i Admir Arnautović zvani Šmrk, uhapšeni i Anele Sefović zvani Pele.
0: Inače, sud Bosne i Hercegovine 11. augusta potvrdio je optužnicu u predmetu protiv Arnautovića i Adnana Maglića zvanog Magla, koja ih tereti da su počinili organizovani kriminal, neovlašteni promet opojnim drogama, oružjem, vojnom opremom, pranje novca, te nanijeli teške tjelesne povrede. Arnautovića i Maglića između ostalog terete da su od decembra 2019. do kraja 2022. godine zajedno s drugim osobama u cilju stjecanja protivpravne imovinske koristi organizirali i postali pripadnici grupe za organizirani kriminal koja je djelovala na području Bosne i Hercegovine, država Evropske unije i drugih država.
1: Suad Arnautović, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, kazao je da za sad nema nikakvih naznaka da bi opći izbori zakazani za 4. oktobar mogli biti odgođeni, ističući da je CIK spreman za njihovo održavanje. Naglasio je da su predvidene brojne procedure izborne tehnologije koje trebaju zaštititi integritet izbornog procesa. Na današnjoj sjednici CIK-a razmatrane su i rigorozne kazne za neistinite tvrdnje pojedinaca i političkih subjekata, te omanjivanje i dezinformacije javnosti, posebno u smislu korištenja novih tehnologija i njihovu pouzdanost. Zaključen je i centralni birački spisak u kojem

0: popisano 3.408.517 birača, od čega 50,1% čine žene.
1: Kritika je apsolutno poželjna i potrebna je rasprava. Međutim, dezinformisanje, stvaranje pravnog haosa, stvaranje, da tako da kažem, malodušnosti, unaprijed davanje određenih procjena kako će neko nekoga prevariti, kako je softver pripremljen za laž i tako dalje, to je, dakle, podleže našoj proceduri koja je utvrđena u članu 16.17 izbornog zakona, jer se radi isključivo po našem sudu, već do sada ono što smo izanalizirali o dezinformisanju javnosti, dakle, o lažnim informacijama, i to je ono što može značajno da utiče na integritet izbornog procesa. Sutra će biti jedan dio sankcija, ali ovdje je pitanje o vrlo krupnim sankcijama koje slijede ako se nastavi sa ovakvom praksom. Ako vi već tvrdite da će neko nekoga prevariti, a nikakve osnovne nemate za to, jel? To je u stvari jedna vrsta psihološko-propagandnog rata i to je apsolutno predviđeno zakonom, našim zadnjim izmjenama izbornog zakonodavstva, dakle taj član koji zabranjuje da se na taj način kroz dezinformacije narušava integritet izbornog procesa. Tu imamo, dakle, mogućnost od novčane sankcije do da se može ukloniti sa liste, a krajnja mjera je i poništavanje ovjere političkog subjekta.
0: A uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini udruženje poslodavaca Federacije BiH predstavilo je dokument Šta poslodavci očekuju od vlasti, u kojem su sadržani prioriteti i reformski zahtjevi poslovne zajednice upućene političkim strankama koje učestvuju na izborima. Među ključnim zahtjevima poslodavaca su fiskalno rasterećenje privrede, smanjenje administrativnih barijera, suzbijanje sive ekonomije, povećanje zaposlenosti, ravnopravan tretman realnog sektora u odnosu na javni i jačanje socijalnog dijaloga između poslodavaca, sindikata i institucija vlasti. Predsjednik udruženja poslodavaca Federacije BiH Nihad Imširović, potpredsjednik Mujo Hasić i direktor Mario Nenadić.
2: Udruženje poslodavaca od vlasti traži stvaranje kvalitetnog poslovnog ambijenta, operativnu regulativu i sistem, međunarodne i regionalnu saradnju na puno većem nivou nego što je to do sad, razvoj i jačanje infrastrukture i logistike i digitalizaciju administracije. Udruženje poslodavaca i poslodavci stavljaju na raspolaganje sve svoje resurse i mislim da možemo puno više doprinijeti u svemu ovome, samo svo to znanje treba znati iskoristiti, treba imati dobru volju na drugoj strani.
3: Preosobno mi očekujemo nastavak reforme sistema PDV-a. Prvo, to se odnosi, znači, na produžavanje roka plaćanja obaveza PDV-a sa 10. u mjesecu na kraj mjeseca za prethodni mjesec, i to postupno. Ne mora to biti odjednom, znači sa 10. na kraja zadnji dan u mjesecu, nego to sa 10. na 15. 20. 25. i tako dalje, iz razloga toga što budžeti moraju biti stabilni, moraju se puniti na vrijeme.
4: Svjesni smo koliko je važan socijalni dijalog koji međunarodne direktive i konvencije nameću kroz propise iz oblasti dualnog obrazovanja, tako da zaista ovo je jedno od pitanja na koje stavljamo veliki akcenat, jer je u stvari to kvorum u kojem tri socijalna partnera, vlasti, sindikati i poslodavci rješavaju, da kažem, najsloženija međusobna pitanja i odnose.
5: Republikanska zastupnica u zastupničkom domu Američkog kongresa Claudia Tenney danas će posjetiti Bosnu i Hercegovinu. Sastaće se s ministrom vanjskih poslova BiH Elmedinom Konakovićem, a nije poznato je li planirano još sastanaka tokom njene posjete našoj zemlji.
0: Rano jutro pokrenuta je velika akcija na Kotigovo brdo prema selu Pokajčić kod Trebinja, rekao je za RTRS Dejan Kašiković, komandir vatrogasne jedinice Trebinje.
6: Tiče današnjega dana, požarište je bilo vrlo teško i složeno, imali smo na više mjesta, to jest frontova, udare vatre. Što se tiče požara, imamo linije aktivne, helikopter dejstva i oružanih snaga, rade taj dio pojasa, nastojimo da to privedemo što više, da bude pod kontrolom kako prilazimo noći. Nadamo se da neće ova noć biti teška kao prošla, prošla je bila teška i mnogo izazovna. Tu je bila borba velika, nadam se da će biti ova noć mirnija.

0: Kultura.
1: Ne umije od večera do 29. augusta domaćin međunarodne filmske manifestacije koja podvrne filmske priče iz cijeloga svijeta donosi na obalu Bosne i Hercegovine. U ovogodišnjoj selekciji 37 filmova iz brojnih zemalja, među kojima su Japan, Južna Koreja, Kanada i Meksiko, Portugal i drugi. Julijana Milković i Jurković, izvršna producentica.
2: 15.30 gdje će vidjeti prvi dio filmova iz službene selekcije o kojim ovih dana odlučuje međunarodni žiri i naravno naredne večeri. Nastavljamo s projekcijama u petak gdje će biti svečana dodjela nagrada. Ono što je možda posebno zanimljivo svim ljudima koji su iz cijelog svijeta sutra, preko sutra i u subotu u Neumu, da osim festivalskog programa imamo na večer i stand-up show Mirande Lončar, glazbeni program, i da je naš program za sve posjetitelje u potpunosti besplatan, znači za svu publiku.
1: Sutra će u parku na Trgu heroja u Sarajevu s početkom u 20 sati biti otvoreno peto izdanje specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulici.
3: Prvi program ovogodišnjeg izdanja je koncert Kord Aria Dua koji čine Azmir Halilović na harmonici i Džanin Zeković na gitari. Njihov repertoar spaja klasičnu i filmsku muziku, tango, sevdah i popularne kompozicije izvedene u originalnim i autorskim aranžmanima za harmoniku i gitaru.
0: Sport. Bosansko-hercegovačka reprezentativka u streljaštvu Zakira Pušina osvojila je zlatnu medalju na mediteranskim igrama u Tarantu. Pušina je nakon petog mjesta u kvalifikacijama briljirala u finalu discipline 10 metara zračna puška, gdje je u veoma jakoj konkurenciji stigla do pobjede i zlatne medalje. Ovo je ujedno i prva zlatna medalja za Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjim mediteranskim igrama, a ukupno druga medalja nakon bronze koju je osvojila Ada Avdagić u tekvandou.
4: Ja sam Zakira Pušina, osvajač zlatne medalje na mediteranskim igrama. Ja sam kadetkinja koja je, ako vidite, Mercenior osvojila prvo mjesto. Meni je čast držati ovu medalju trenutno u rukama. Naravno, radilo se vrlo puno na treninzima da dođemo do ovdje, ne samo za kvalifikacije, nego također i vježbala sam finale. Na kraju se isplatilo sve, sav rad se uvijek isplati.
0: Pušina je postavila i novi državni rekord u ovoj disciplini, a osvojila je prvu zlatnu medalju za Bosnu i Hercegovinu u streljaštvu u historiji mediteranskih igara. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine se u Tuzli priprema za naredni meč kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo koji igra protiv Italije. Naš nacionalni tim je prvi dio priprema obavio na Vlašiću, a zatim su odigrane kontrolne utakmice protiv reprezentacije Poljske i ekipe Bosna BH Telekom. Za meč protiv Italije, kao i onaj naredni protiv Litve, naš tim će biti posebno jak na centarskim pozicijama, gdje sada selektor Đerđa na raspolaganju ima dva NBA igrača, Jusufa Nurkića i Luku Garzu, ali i uvijek korisnog Kenana Kamenjaša.
5: Znamo da imamo kvalitet i dodatno smo jači za Jusufa Nurkića, koji je u ovaj prozor se priključio, u prethodnom nije bio, i sigurno da u Mejdanu pred našom publikom i pred uvijek užarenom atmosferom znamo koliko posjedimo kvalitet i znamo da možemo tražiti svoju pobjedu i svoju šansu.
0: Duel između Bosne i Hercegovine i Italije se igra u petak u Mejdanu sa početkom u 20 sati, a 1. septembra naš nacionalni tim gostuje kod Litvanije u Vilnusu. Višestruke prvakinje Bosne i Hercegovine i nogometašice SFK 2000 poražene su u prvoj utakmici polufinala kvalifikacija za plasman u Evropski kup od češke ekipe Slovan Liberec sa 3-2. Gošće su povele u 13. minuti golom Krejcirove, a onda su na početku drugog dijela postigle još dva gola preko Vidhove u 47. i Skalove u 57. minuti. Težak poraz naših prvakinja su spriječile golovima Dajana Spasojević i Alma Kamerić, tako da SFK 2000 sa nešto povoljnijim rezultatom putuje na revanš u Liberec koji se igra u utorak. Odigrane su preostale 4 revanš utakmice play-offa nogometne lige prvaka, nakon kojih smo saznali svih 36 učesnika ligaškog dijela elitnog klubskog takmičenja. U derbiju večeri je Fenerbahče kao gost pobjedio Lyon sa 2-1 i prošao je dalje nakon 1-1 u Istanbulu. Zagrebački Dinamo će se morati zadovoljiti Evropskom ligom, jer su na gostovanju kod Vikinga poraženi sa 3-1, što je nakon 2-2 u Zagrebu norveškog prvaka odvelo u Ligu prvaka. Stjepan Radeljić i Smail Prevljak nisu igrali za Dinamo. AEK je sa ubjedljivih

te misli, ne razmišljajte o nekim teškim temama, uvijek bude bolje, kažu, nego što se misli. Mislite pozitivno, širite dobre vibracije, širite ljubav oko vas. I neće biti problema. Dobar dan još jednom.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non-stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvarn apoteka tekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama. Vlasnika magistra farmacije, primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima,

0: Zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
1: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
2: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 922.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovi telefona 035 773-845
0: Zatim 773-846 i 773-847
1: E-mail iverex@bif.net.bar A web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže?
3: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Poštovani slušalci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
1: 13 sati i 2 minuta. Dobar dan još jednom iz studija. Me za vaše muzičke želje. Ukoliko ih imate, pošaljite na broj Vibera 062-570-999. Samo Bajrami kaže zvjerka za sve slušatelje. Pozdravna pjesma, naravno, i slušateljke.

Nakon ove lijepe pozdravne pjesme idemo i sa vašom prvom muzičkom željom. Husnija Mešaljić Hule, žena s tetovaže za staro društvo.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, dunja kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%, mliječne masti, Bela, 4,95. Faks kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić.

0: najbliža vama. Savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste i nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.

A po želji slušatelja Safeta, Mitar Mirić, dajte mi da živim.

0: Radio Feral Marketing. Feral Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, toaletnih kliznih kapija i grada. Feral Plastik DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feral Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feral Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feral Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke

0: web stranica.
1: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da na to dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost. Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
2: Knjižara Imanović u zgadi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.

0: omladicu i razne školske torbe. Connect, Target, Adidas, Spirit, Gable, Champion.
1: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonite, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonite kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenta na 27 jezika.
0: A u poslovnici knjižare Imamović, preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
1: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imamović u centru Kalesije, u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
0: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
1: Dragi školarci, neka vam je sretan početak godine. Knjižara Imamović, Kalesija.
2: Septembar u Zehazoli, mjeske efikasnosti, popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova, crijep, nekse, velux, krovni prozori, rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. Zehazola.
1: Radio Feral, marketing.
3: I posljednja muzička želja u ovom terminu, Kemal Monteno, Sarajevo, ljubavi moja, po želji Almedina iz Tuzle. Dakle, toliko za ovo poslijepodnevno druženje, odnosno prvi termin. Družit ćemo se od 17 do 18 sati, a u nastavku uživajte uz dobru muziku, uživajte u ovom danu, dakle, toplo je. Nađite neki način da se rashladite.

0: Radio Feral Marketing.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
5: D.O.O. Živinici.
4: Čite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakvom se niste nadali.
5: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
4: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
5: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
4: i 062 384 552.
5: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živini.
0: Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing Radio Ferala 035 631 424.

0: Radio Feran. Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Živinice 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Poštovani kupci, u marketima Piemonte od 22. do 28. avgusta očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet. Uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama, kreiranim samo za vas. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo sok fruk mrkva, 1,5 litar, 1,95 maraka, pivo tuzlansko, limenka, pola litra, samo jedna marka, kikiriki prženi bispak, 190 grama, cijena snižena na 1,65 maraka. Biskvit Beer Fox, 40 grama, 0,30 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i gel za tuširanje Fa Pinky Sport 250 ml, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni 2,95 maraka. Kupujte pametno, kupujte akcijski. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte. Od 22. do 28. avgusta. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine, Sklaj Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
1: Vaške imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feran.

0: da je naš program za sve posjetitelje u potpunosti besplatan, znači za svu publiku.
1: Sport. Bosansko-hercegovačka reprezentativka u streljaštvu Zakira Pušina osvojila je zlatnu medalju na mediteranskim igrama u Tarantu. Pušina je nakon petog mjesta u kvalifikacijama briljirala u finalu discipline 10 metara zračna puška, gdje je u veoma jakoj konkurenciji stigla do pobjede i zlatne medalje. Ovo je ujedno i prva zlatna medalja za Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjim mediteranskim igrama, a ukupno druga medalja nakon bronze koju je osvojila Ada Avdagić u tekvandou.
2: Ja sam Zakira Pušina, osvajač zlatne medalje na mediteranskim igrama. Ja sam kadetkinja koja je, ako vidite, Mercenior osvojila prvo mjesto. Meni je čast držati ovu medalju trenutno u rukama. Naravno, radilo se vrlo puno na treninzima da dođemo do ovdje, ne samo za kvalifikacije, nego također i vježbala sam finale. Na kraju se isplatilo sve, sav rad se uvijek isplati.
1: Pušina je postavila i novi državni rekord u ovoj disciplini, a osvojila je prvu zlatnu medalju za Bosnu i Hercegovinu u streljaštvu u historiji mediteranskih igara. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine se u Tuzli priprema za naredni meč kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo koji igra protiv Italije. Naš nacionalni tim je prvi dio priprema obavio na Vlašiću, a zatim su odigrane kontrolne utakmice protiv reprezentacije Poljske i ekipe Bosna BH Telekom. Za meč protiv Italije, kao i onaj naredni protiv Litve, naš tim će biti posebno jak na centarskim pozicijama, gdje sada selektor Đerđa na raspolaganju ima dva NBA igrača, Jusufa Nurkića i Luku Garzu, ali i uvijek korisnog Kenana Kamenjaša.
3: Znamo da imamo kvalitet i dodatno smo jači za Jusufa Nurkića, koji je u ovaj prozor se priključio, u prethodnom nije bio, i sigurno da u Mejdanu pred našom publikom i pred uvijek užarenom atmosferom znamo koliko posjedimo kvalitet i znamo da možemo tražiti svoju pobjedu i svoju šansu.
1: Duel između Bosne i Hercegovine i Italije se igra u petak u Mejdanu sa početkom u 20 sati, a 1. septembra naš nacionalni tim gostuje kod Litvanije u Vilnusu. Višestruke prvakinje Bosne i Hercegovine i nogometašice SFK 2000 poražene su u prvoj utakmici polufinala kvalifikacija za plasman u Evropski kup od češke ekipe Slovan Liberec sa 3-2. Gošće su povele u 13. minuti golom Krejcirove, a onda su na početku drugog dijela postigle još dva gola preko Vidhove u 47. i Skalove u 57. minuti. Težak poraz naših prvakinja su spriječile golovima Dajana Spasojević i Alma Kamerić, tako da SFK 2000 sa nešto povoljnijim rezultatom putuje na revanš u Liberec koji se igra u utorak. Odigrane su preostale 4 revanš utakmice play-offa nogometne lige prvaka, nakon kojih smo saznali svih 36 učesnika ligaškog dijela elitnog klubskog takmičenja. U derbiju večer je Fenerbahče kao gost pobjedio Lyon sa 2-1 i prošao je dalje nakon 1-1 u Istanbulu. Zagrebački Dinamo će se morati zadovoljiti Evropskom ligom, jer su na gostovanju kod Vikinga poraženi sa 3-1, što je nakon 2-2 u Zagrebu norveškog prvaka odvelo u Ligu prvaka. Stjepan Radeljić i Smail Prevljak nisu igrali za Dinamo. AEK je sa ubjedljivih 4-0 pobjedio bugarski Levski, pa će i grčki prvak u elitno takmičenje, kao i prvak slovačke Slovan, koji je nakon produžetaka savladao Celje. Jedini naš preostali predstavnik na evropskoj sceni banjalučki Borac večeras dočekuje Vikingur u revanš meču play-offa konferencijske lige nakon pobjede 3-1 u gostima, pa očekujemo da naš prvak izbori ligaški dio ovog takmičenja. Dodajmo nogometnim vijestima i da je naš reprezentativac Amar Dedić upisao dvije asistencije u pobjedi njegovog Newcastle nad West Bromwich Albionom sa 3-2 u engleskom Liga kupu. Moje ime je Dario Božić.
4: Putevi.
5: Pojačan je promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Savjetujemo izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablonica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izač

0: Čići Kostajnica, a na graničnom prelazu Klobuk na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zupci duge su kolone vozila u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano i veoma toplo, uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 34 do 40 stepeni. Zbog visokih dnevnih temperatura na snazi je crveni meteo alarm, te je neophodno smanjiti aktivnosti na otvorenom od 11 do 17 sati. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Lela Hođić.
2: Dobar dan, želi vam vaš Radio Feral.
3: sati i 19 minuta nakon vijesti Radio Federacije nastavljamo sa emitovanjem programa i studija Radio Feral. Još jednom svim vama želim dobar dan. Temperatura u Kalesi 31 stepen Celzijusa. Ovo je poslijepodnevni program na frekvencijama 92,7 i 100,4 MHz. U 16 sati i 30 slijedi drugi pregled vijesti Radio Feral, a od 17 do 18 družit ćemo se uz vaše muzičke želje.

0: Od 27. do 30. avgusta svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na pingopih.pa.
1: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
1: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
1: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etno Avliju.
1: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
1: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
1: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvoda, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
3: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
4: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366

0: Radio Feral.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop. Vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
6: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
5: Novi prodajni centar Mamić na Malinama, najpovoljnije cijene i najveći izbor laminata i prateći

0: Mamić za ljep.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo Pavlaka moja kravica 850 grama 4,95. Tuna melona u Paradajz sosu 140 grama Marko 95. Čokolada Kandi 220 grama super cijena 3,95. Kafa Gracija 500 grama 8,60. Više na robot.ba.
2: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009-061-721-669-062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric at gmail.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51 Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
2: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova, crijep, nekse, velux, krovni prozori, rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
0: Velika akcijska rasprodaja reklama, marketing radio Ferala 035 631 424.

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine predstavilo je dokument šta poslodavci očekuju od vlasti, u kojem su objedinjeni zahtjevi i predlozi poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine za poboljšanje poslovnog ambijenta, smanjenje opterećenja privrede i provođenje ekonomskih reformi. Dokument je dostavljen svim političkim strankama koje učestvuju na općim izborama u Federaciji Bosne i Hercegovine uz poziv da zahtjeve poslovne zajednice uključe u predizborne programe, a nakon izbora i u konkretne zakone i mjere. Jedan od glavnih zahtjeva odnosi fiskalnih reformi, prvenstveno kroz izmjene zakona o doprinosima i dodatno smanjenje cijene rada. Poslodavci traže smanjenje doprinosa i drugih obaveza, usklađivanje porezne politike s propisima o minimalnoj plaći te nastavak fiskalizacije. Među prioritetima je i reforma radnog zakonodavstva, uključujući donošenje novog zakona o radu, koji bi prema njihovom stavu trebao uravnotežiti interese vlasti, sindikata i poslodavaca. Sutra će u Bosni i Hercegovini provladavati sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 34 do 40 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Feral.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, dulja kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%. Mliječne masti, Bela, 4,95. Faks kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernice sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
2: Knjižara Imamović u zgradi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
1: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
2: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
1: U ponudi su i razne školske torbe: Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
2: Knjižara Imamović.

0: vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonite, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonite kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 27 jezika.
1: A u poslovnici knjižare Imamović, preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
0: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imamović u centru Kalesije, u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
1: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
0: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno, svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvam u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvam u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasa.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 099.

0: Poštovani kupci, u marketima Piemonte od 22. do 28. avgusta očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet. Uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama, kreiranim samo za vas. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo sok fruk mrkva, 1,5 litar, 1,95 maraka, pivo tuzlansko, limenka, pola litra, samo jedna marka, kikiriki prženi vispak, 190 grama, cijena snižena na 1,65 maraka, biskvit Beer Fox, 40 grama, 0,30 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i gel za tuširanje Fa Pinky Sport 250 ml, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni 2,95 maraka. Kupujte pametno, kupujte akcijski. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte. Od 22. do 28. avgusta, vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

0: Sve. U Poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona Poliklinike 062 431 301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
0: Inače, zatma je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Neće ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.
0: Radio Feral, marketing.

0: Radio Feral Marketing. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik, DOO, Vukovje.

0: Ta široka pista, PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal plastik, Vukovije gornje, pored široke piste. Ili nazovite na brojeve telefona 061 730207 i 061 639246. Još jednom 061 730207 i 061 639246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Samo domaće je 100% dobro.
0: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
1: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
0: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
1: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sobstvene klaonice do mesnica Dollar.
0: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
1: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
0: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
1: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
0: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije. Radio Feral, marketing.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinice.
1: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
2: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
1: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
2: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kakvom se niste nadali.
2: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Mangstalog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
2: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
1: i 062 384 552.
2: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
2: Radio Feral Marketing.
3: Maracana te está llamando pa' que tú venga conmigo aquí diciendo sí. Maracana, Maracana, ese ritmo que traigo.

0: Radio Feral Marketing.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić jedina na području Tuzlanskog kantona vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 669, 062 809 059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr.

0: Doktor Durić u Živinicama.
1: 035-740-009. Radio Feral, marketing.

0: Velike akcijske raspodaje reklama. Marketing Radio Ferala 035-631-424.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TV teka, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
0: Velike akcijske raspodaje reklama. Marketing Radio Ferala 035 631 424.

a pogled tvoj ko šamar, što pijanog me otrijezni. Noć je kao haljina uska, što sa tvojim tijelom

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non-stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non-stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Radio Feral, marketing.

0: Velike akcijske raspodaje reklama. Marketing Radio Ferala 035-631-424.
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.
0: Velike akcijske raspodaje reklama. Marketing Radio Ferala 035-631-424.

što su ti oči tužne, moja grlice? Zašto su ti cipele od blata?

0: Radio Feral Marketing.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing Radio Feral 035 631 424.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.